0: Български дух и най-вече хитове. Дома си ти. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Соби. Е си ти радио? Крако.